0: dacă nu te îndară, dacă o adună veche, dacă îl banană ca plelai, mi-dea o memăm ta maia, mi-dea ca îngrut migrală, mi-dea rângă maia pe căsta, mi-dea păzut părgăr pe gmană,
1: Nan gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap gap g